bist. Sen so grožen fir op erstat, da mud in olst sen, allin in olst sen.